0: Ici commence la deuxième heure de Mucho Bizarre, Homeland of the Freaks, toujours pour les Radio Campus, avec Yara Mekaway et Amir Resk, Scanner, Discovery Zone, Owee B et Hirafi Sawa, Chloé et Susumu Yokota.
1: وروح الله يرفع على وكر المياه فقال الله ليكن نور فكان نور وراى الله نور انه حي وفصل الله بين النور والظلم ودعا الله نور نهارا والظلم دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا